0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа здійснив душпастерський візит на Лампедузу. Огляд головних подій життя костіла у Білорусі. У другій частці програми рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 4 липня «Восвітає Марія Володіна». Сьогодні папа Лев XIV здійснив душпастерський візит на острів Лампедуза, місце прибуття тисяч мігрантів. Там ён наведаў мясцовыя могілкі, усклаў кветкі на магілы мігрантаў, якія загінулі падчас пераправы з Афрыкі, спыніўся для кароткай малітвы каля помніка брама Еўропы, а таксама наведаў пірс Мола Фаварола, дзе адкрыў адмысловую памятную шыльду ў гонар папы Францішка. Пасля гэтага на мясцовым стадыёне распачалася святая імша, якую ўзначаліў святы Отец. Лев XIV промовил гамилию, якая стала головным моментом этого подорожжа. После завершения имши пантифик провел встречу с хворыми и волонтерами, а затем вылетел с Лампедузы назад у Рим. Костел протягивая быть побач с Лампедузой, подкреслил папа подчас душпастерского визиту на остров, заклікаючы жыхароў чэрпаць у Хрысце любоў і моц для служэння іншым. Падчас сустрэчы на спартыўным полі «Арэна» святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў улады і жыхароў вострава. Пантыфік адзначыў, што прыехаў на Лампедузу не дзеля прамоў, а каб цэлебраваць Эўхарыстыю, найвышэйшы знак прысутнасці Хрыста сярод людзей. Жэст Єзуса, які ламае хлеб, каб аддаць сябе, надае сэнс і моц нашым штодзённым добрым учынкам на карысць іншых, сказаў ён. Лампедуза – гэта месца, дзе гавораць не словы, а учынкі. Але каб гэтыя учынкі былі чалавечнымі, неабходнае сэрца, нагадаў папа. Падчас святой імшы на Лампедузе пантыфік падзякаваў жыхарам вострава за іх блізкасць да мігрантаў і заклікаў Еўропу да доўгатэрміновага, комплекснага і салідарнага адказу на міграцыйны выклік. Ён назваў прычынамі сучаснай драмы мігрантаў карупцыю і занядбанне агульнага дабра ў краінах іх паходжання, сусветную эканамічную сістэму, якая спараджае беднасць, абыякавасць, злачынны разлік тых, хто нажываецца на чужой драме, а таксама павольнасць у пераходзе ад адказу на надзвычайныя крызісы да распрацоўкі доўгатэрміновай міграцыйнай палітыкі. Святы Отец звярнуўся з заклікам да Еўропы адказаць на гэты крызіс комплексна, спалучаючы першую дапамогу з доўгатэрміновым стратэгічным планам, які будзе накіраваны на гасціннасць, абарону, развіццё і інтэграцыю мігрантаў. Папа накіраваў пасланне да амерыканцаў з нагоды 250-годдзя падпісання Дэкларацыі незалежнасці США. Ён запэўніў амерыканскі народ у сваіх малітвах і выказаў надзею на тое, што дух 1776 года будзе працягваць натхняць краіну на адзінства і надзею. Пантыфік падкрэсліў, што прынцып свабоды веравызнання дазволіў людзям свабодна вызнаваць веру без прымусу і страху. Гэтая свабода займае цэнтральнае месца ў амерыканскай палітыцы, абараняючы годнасць чалавека і мірнае суіснаванне разнастайнага грамадства, а таксама спрыяючы развіццю касцёла ў Злучаных Штатах. Святий Отець нагадав про годність чоловічого життя, стверджаючи, що кожна особа володає непорушною каштовністю, яка потребує шанування, оборони і клопоту від зачаття до натуральної смерті. Ён заклікав будувати громадство, у яким особлива увага надається уразливим і покинутим.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Курт Кох виказав переконання, що діалог з братством Святого Пія X усе ще махчими, а недавні посвячені без папського мандата назвав протягом історичних розколов. Поводле його слов, гэтая спречка про вірність традиції і її інтерпретацію повторається у історії від Ефесського до Другого Ватиканського собору. Швейцарський кардинал звернув увагу на суперечність поміж декларованою братством вірністю понтифіку і реальними діяннями насуперок його розпорядженням. Кардинал Кох признав, що гэтая складаная ситуація пакуль не з'являється повною схізмою. Магчымае паяднанне патрабуе часу, вялікай цярплівасці і далейшага трывалага дыялогу.
2: Тыдзень у Беларусі. Фэст у Буцлаве, прэзентацыя манеты «Смерць святара». Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя «Ватыкан Ньюс». Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. З удзелам прадстаўніка святога айца адбыўся фэст у Буцлаве. Сёлета сюды прыбыла рэкордная для апошніх гадоў колькасць пілігрымаў – 2680 чалавек пешшу і на роварах у складзе арганізаваных паломніцтваў. Фэст прайшоў у пятніцу і суботу пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». У 35-ю гадавіну аднаўлення структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі падчас імшы, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, пры ўдзеле беларускіх іерархаў і апостальскага нунцыя арцыбіскупа Ніяцыя Чуфалія, адбылося прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. З удзелам прадстаўнікоў дыпкорпусу і дзяржуладаў у Мінску адбылася імша ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. У панядзелак у архікатэдральным касцёле цэлібрацыю ўзначаліў апостальскі нунцыя арцыбіскуп Ніяцыя Чуфалія. Прадстаўнік папы захвоціў маліцца за касцёл, які пілігрымуе Беларусі, за яго пастараў і ўсіх вернікаў, каб ён заўсёды быў знакам суцяшэння і сапраўднага сведчання любові ў воскрослага. Са словамі прывітання звярнуўся намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Сергій Герасіменя. Ён павіншаваў прысутных з урачыстасцю і першай гадавіны пантыфікату Льва XIV. Адышоў у вечнасць ксёнз Андрэй Зайко. У чацвер ва ўзросце 49 гадоў раптоўна сышоў жыцця суддзя касцёльнага суда гродзенскай дыяцэзіі і рэзідэнт парафіі без заганнага зачаця на Святейшай Панны Марыі ў Гродні ксёнз Андрэй Зайко. Пахаванне адбудзецца 6 ліпеня на прэфіяльных могілках у Ваўкавыску.

0: паэта, драматурга, філосафа, вядомага пад псевданімам Казімір Сваяк. Еўхарыстыю цэлібраваў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі маліліся за парафіяны святароў, якія працавалі ў Хлюшчанах, узгадвалі ксяндза Канстанціна. Падрыхтавана паводле грудненця з бівайка, сулюкмін з бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 14-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 11 раздзел, ад 25 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што ты схаваў гэта ад мудрых разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была твая добрая воля. Усё перададзена мне і цёмна, імі ніхто не ведае сына, апроч айца, і ніхто не ведае айца, апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам. І знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі».

Христос умацовує при тим з подвойної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костіл – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володару, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалім, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима. Вось король твой іде до тебе, справедливий збавчы, покорны, які едзе на асле, на асляняці, дзіцяці асліцы. Нягледзячы на гэта, святы Павел у пасланні да рымлянаў асцерагае нас, каб не ставіліся да жыцця занадта легкадумна, каб не жылі паводле цела, што, на жаль, усё часцей назіраецца ў наш час. Мы не мусім выпрабоўваць нашае цела або хадзіць у пакутных шатах, але мы павінны памятаць, што праз святы хрост нашае цела сталі святынямі Духа Святого. Калі Дух таго, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, жыве ў вас, дык той, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашае смяротнае цела праз Духа свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела, бо калі жывяце паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Пасланне да рымлянаў, 8 раздзел. Смерць духа, які жыве ў нас, а не смерць цела, з'яўляецца для нас, хрысціянаў, найгоршай справай. Аднак у Евангелі мы чуем надзею, Бог, які ўсё можа зробіць для нас тое, пра што мы просім. Калі малітва наша будзе гарачай і шчырай, калі будзе сыходзіць ад сэрца, калі будзе пакорнай. Бо ці можна іначай зразумець слова Хрыста: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас». Захарыя кажа нам,

0: аб пакоры, любові і моцы Хрыста. Святы Павел, які зведаў навяртанне праз Хрыста, вучыць нас, як жыць, каб не знішчыць святыні духа. Святы Мацвей, словамі Хрыста, паказвае нам, якое вялікае і пакорнае сэрца ў Пана, які нясе на сваіх плячах наша збаўленне. Як гаворыцца ў псальме, Пан падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх прыгнечаных. Ханс Урс фон Бальтазар, адзін з найвялікшых тэолагаў 20-го стагоддзя, казаў, хто не слухае найперш Бога, таму няма чаго сказаць свету. Дзейны Еўхарыстыя стварае дасканалую нагоду для слухання Божага слова, у якім гучыць для нас заклік да пакоры. Ізус кажа: «Прыйдзіце да мяне, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны, і знойдзеце спакой». Святое Пісанне паказвае нам вобраз пакорнага Езуса, таго, пра якога Захарыя кажа: «Ідзе да цябе справядлівы і збаўчы, пакорны, які едзе на асле, на асляняці дзіцяці асліц». Езус усцяж клапоціцца пра нас, ён паўсюль пакінуў прыклады сваёй міласэрнасці. Езус уваскрашае, лечыць, ачышчае пантаны. Часам увогуле не чакае, калі да яго прынясуць хворага, а кажа: «Прыйду, я здраўлю яго». Нават у момант сваёй смерці ён клапоціцца пра тых, хто побач з ім, аддае сябе з любові, бо ён – ахвяра перапрашэння за нашыя грахі, і не толькі за нашыя, а за грахі ўсяго свету. І пакорна застаецца з намі ў святой камуніі, некаторыя нават абвінавачвалі Евангелія Єсуса, кажучы: «Ён уводзіць у свет заразу пакоры». Ідэя пакоры зачароўвала святога Францішка з Асізі, які любіў склікаць: «Глядзіце, браты, на пакору Бога». Звяртаючыся да Бога, ён казаў: «Ты пакора». Таму ў сваёй песні «Брату сонцу» святы Францішак надаў вадзе сімвал пакоры: «Праслаўлёны будзь, пане мой, праз сястру маю ваду, моцную і пакорную, каштоўную і чыстую». Вада пакорная, бо раздае сябе, заўсёды сыходзіць, аж пакуль не дасягне самай нізкай кропкі. Вада заўсёды выбірае для сябе апошняе месца. У адрозненні ад пара, які заўсёды імкнецца ўвысь і таму слушна параўноўваецца з пыхай. Пакора не толькі не прыніжае чалавека, але і робіць яго аўтэнтычным, праўдзівым. Пакорны – гэта той, хто ходзіць па зямлі, хто цвёрда трымаецца зямлі, хто не паддаецца модзе, не паддаецца пыхліваму самалюбаванню з прычыны пахвалы. Ён увесь час паўтарае сабе, як святы Павел: «Што ж маеш ты, чаго б не атрымаў? А калі атрымаў, то чаму хвалішся, нібыта не атрымаў?» Ён Павел II сказаў: «Божае валадарства эфектыўна падрыхтавалі тыя, хто сціпла і з пашанай выконваюць сваю працу, не імкнучыся да надта вялікага, але аддаючы сябе за штодзённым даверам, малым справам». У Божым валадарстве ўзнагароджваецца сціпласць і пакора. Тым часам у зямных справах, наадварот, нярэдка больш цэніцца будаванне кар'еры і дамінаванне. Наступствы гэтага відавочныя для ўсіх – суперніцтва, крыўды, незадаволенасць, казаў ён Павел II. Сапраўды, пакорны чалавек зможа змагацца за праўду, бо ён сам вольны. Аўтэнтычную шчодрасць і адвагу маюць толькі святыя. Колькі ж з нас, тлумачачы, што не хочуць, каб іх тапталі, не заўважаюць, як усцяж яны топчуць іншых. Як павінна выглядаць нашая жыццёвая пакора? Польскі пісьменнік Ян Дабрачынскі пакінуў яе дэвіз у лістах Нікадзіма: «Зрабіць сваё і знікнуць. Загарэць, як лампа, да апошняй кроплі алею. І ні пра што не шкадаваць».
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційному випуску ми паведамім пра зварот Святого Айца да вернікаў Злучаных Штатаў, таксама вы даведаецеся пра пачатак ліпеньскага адпачынку пантыпіка ў Кастэль-Гандольфа і змяненне раскладу яго афіцыйных сустрэч. У другой частцы праграмы нашы філасофскія нататкі. 5 ліпеня вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. Падчас сённяшняга разважання перад малітванню ў панскі папа звярнуўся да тэмы нядзельнага Евангелля паводле Мацвея, Леў 14 патлумачыў сутнасць сапраўднай мудрасці Хрыста, якая адкрываецца менавіта малым і пакорным людзям. Чалавечыя веды могуць ператварыцца ў ганарыстасць, калі асоба напоўнена ўласнымі ідэямі і не прызнае Божай прысутнасці. Ісці за Езусам азначае адказваць на яго любоў і раздзяляць жыццё аж да крыжа. Святы Отец падкрэсліў, што пан нясе гэты цяжар першым і разам з усімі намі. Хрыстова ярмо паднімае чалавека пасля кожнага падзення, становячыся абвяшчэннем збаўлення. Наш шлях за Хрыстом з'яўляецца школай сапраўднай свабоды, якая заўсёды асвятляе сэнс гісторыі у самыя змрочныя моманты. Менавіта ў яго пакутах смяротная стомленасць знаходзіць суцяшэнне, ратунак і вызваленне. Пасля малітвання ў панскі Леў 14 звярнуўся да вернікаў, ён згадаў, што ў мінулы чацвер у санктуары Таксай у В'етнаме адбылася беатыфікацыя святара Францішка Ксавіра Чонгбіу. Гэты душпастар быў забіты ў 1946 годзе з нянавісці да веры, выступіўшы як абаронца правоў людзей. Святы Отец падкрэсліў важнасць малітоўнай падтрымкі святароў, якія нават сёння знаходзяцца ў сітуацыі пераследу. Пасля гэтага пантыфік сардэчна прывітаў усіх, хто ў гэты дзень прыйшоў на плошчу Святого Пятра. Асобнае слова было скіравана да пілігрымаў з Бразіліі, а таксама Венесуэлы. Леў 14 згадаў пра цяжкія выпрабаванні, якія выпалі на долю гэтай краіны. Ён запэўніў, што заўсёды памятае ў сваіх малітвах пра ахвяр землятрусу і пра ўвесь венесуэльскі народ. Прэфектура папскага дома апублікавала паведамленне аб адпачынку святога айца. Сёння пад вечар папа накіраваўся ў апостальскі палац у Кастэль-Гандольфа. Мэта пераезду пад Рым – адпачынак пантыфіка, які працягнецца да панядзелка 27 ліпеня. На гэты перыяд змяняецца расклад афіцыйных падзей, прыпыняюцца ўсе агульныя, прыватныя і спецыяльныя аўдыенцыі. Сустрэчы з вернікамі адновяцца толькі ў жніўні. Першая агульная аўдыенцыя святога айца пройдзе ў сераду 5 жніўня. У нядзелі ліпеня малітва анёл панскі будзе прамаўляцца папам на плошчы свабоды ў Кастэль-Гандольфа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржсакратар яго святасці кардынал Пьетра Паралін накіраваў ліст біскупу Лодзі. Пасланне прымеркавана да 27-го дня Калумбана, які праходзіць у гэтым італьянскім горадзе. У тэксце перадаецца прывітанне ад папа арганізатарам і ўдзельнікам урачыстасцей. Святы Отец віншуе еўрапейскія касцельныя і грамадзянскія суполкі, дзейнасць якіх натхнёная святым Калумбанам. Адмысловыя дні дапамагаюць глыбей пазнаць духоўную спадчыну вялікага абата і яе актуальнасць для культуры Еўропы. Такія сустрэчы вучаць чалавека не трымаць Божыя дары пры сабе, а дзяліцца ім з усімі, спрыяюць збліжэнню людзей розных моў і нацыянальнасцей. У якасці адказу на сучасныя выклікі папа заклікае пераняць пакаяннае стаўленне святого Калумбана, неабходнае для згоды і захавання міру ў любой сітуацыі і кожным кантэксце. Леў 14 скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў нацыянальнай еўхарыстычнай пілігрымкі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яно было паказана сёння перад пачаткам святой імшы ў філадельфійскай катэдры святых Пятра і Паўла. Пілігрымка, якая праходзіла пад дэвізам «Адзін народ пад Богам», стала адпаведным спосабам адзначыць 250-ю гадавіну заснавання дзяржавы. Пантыфік нагадаў пра багатую хрыстычную спадчыну краіны, якая працягвае накіроўваць новае пакаленне амерыканскіх католікаў да Езуса Хрыста. Папа працытаваў словы святого Яна Паўла II аб тым, што Эўхарыстыя з'яўляецца найкаштоўнейшым скарбам касцёла на яго шляху праз гісторыю. На заканчэнні ён заклікаў развіваць трывалае эўхарыстычнае жыццё ў сем'ях і даверыў плён гэтай справы мацярынскаму заступніцтву беззаганнай Дзевы Марыі. Учора вечарам папа прыняў запрашэнне кіраўніка дыпламатычнай місіі Злучаных Штатаў пры святым пасадзе і накіраваўся ў яго рэзідэнцыю. Гэты візіт адбыўся пасля яго ранішняй паездкі на востраў Лампедуза. Леў XIV адзначыў 250-гадовы юбілей Амерыкі разам з сям'ёй дыпламата. На ўрачыстасці прысутнічалі сам пасол Брайан Бёрш, яго жонка і блізкія. Прадстаўнік ЗША выказаў глыбокую ўдзячнасць за гэты візіт у такі знакавы дзень. Для мяне вялікі гонар святкаваць гэты асаблівы дзень суайчыннікам, амерыканцам і біскупам Рыма, заявіў пасол.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы пачынаем новы цикл размоў, дзе нашым спадарожнікам стане вядомы швейцарскі мысляр Поль Турнье. Ён лічыцца адным з самых вядомых хрысціянскіх лекараў 20-га стагоддзя. У свой час ён нават хацеў пакінуць медыцыну дзеля псіхалагічнага кансультавання, але ў выніку аб'яднаў абедзве сферы і змяніў профіль сваёй практыкі. Нягледзячы на фактычную адсутнасць дыпломаў у галіне псіхіятрыі ці тэалогіі, яго працы ўсё ж паўплывалі на медыкаў і рэлігійных дзеячаў ва ўсім свеце. А гэты імпульс Турнье атрымаў у так званай оксфордскай групе. Гэта своеасаблівы хрысціянскі міжкафесійны рух, які заклікаў да духоўнага адраджэння праз саманаліз, праз змяненне ўласнага жыцця. Калі казаць пра падыход Турнье, то ён сам называў яго медыцынай асобы. Падыход, які прапануе унікальны погляд на тое, як нашыя ўнутраныя перажыванні, як нашая вера, нават асабістыя таямніцы могуць паўплываць на наша здароўе. І адной з істотных праблем, якія ўплываюць на нас, на наша здароўе, Турнье бачыць у пачуцці адзіноты. Паводле Турнье, які называе гэты феномен адзінота на тоўпе, гэта адзінота не проста нейкая выпадковасць сацыяльная, а гэта сапраўдная хвароба, хвароба нашай цывілізацыі. Хвароба, якая ператварае гарады ў зборышчы ізаляваных выспаў. У гэтых выспах кожны чалавек застаецца сам-насам са сваім цяжарам. Турнье заўважае, што нават самыя паспяховыя лідары, палітыкі, навукоўцы часта пакутуюць ад гэтай ізаляцыі. Пакутуюць, бо свет бачыць толькі іх знешнюю ролю, іх персанаж. Але ніхто не цікавіцца іх унутранымі страхамі і пакутамі. А прычына гэтай трагедыі крыецца ў тым, што мы прызвычаіліся глядзець адзін на аднаго як на рэчы, як на функцыі, а не як на жывыя асобы. І гэты неасабісты, неасабовы падыход пануе ўсюды, нават у нашых дамах. Турнье называе гэты стан парламенцкім духам. Калі нават у сям'і людзі сустракаюцца як дэлегаты розных партый, якія вядуць бясконцыя перамовы, адстойваюць свае правы, абараняюць сваю незалежнасць. І пры гэтым, аднак, ніколі на самой справе да душы іншай асобы не дакранаюцца. І ў такой гульні мы ўсе нібыта носім маскі, якія Турнье называў персонай ці персанажам. І гэтая маска настолькі прырастае да твару, што мы самі пачынаем блытаць сваю сапраўдную асобу з той роляй, якую граем перад грамадствам. Чалавек баіцца зняць гэтую маску, бо адчувае сябе безабаронным, і ў выніку нашай сустрэчы нярэдка ператвараюцца менавіта ў сутыкненне не двух сэрцаў, а двух камянёў. Таму, бачучы гэтую праблему, Турнье прапануе наступнае. Прапануе бачыць розніцу паміж звычайным зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншую асобу. Паміж зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншага. То бок можна ведаць пра чалавека, ведаць усе факты, яго біяграфію, нават дыягназы, але пры гэтым зусім яго як бы не ведаць яго знутры. Бо разуменне гэта не інтэлектуальны працэс. Разуменне гэта момант духоўнай сустрэчы. Гэта тая хвіліна, калі мы пераходзім ад сузірання рэчы да сузірання асобы, ад сузірання рэчы да сустрэчы з асобай, з ты, з табою, як пісаў Мартін Бубер. І менавіта у такім дыялогу чалавек нарэшце вызваляецца са сваёй унутранай вязніцы. Турнье апісваў гэта вызваленне, апісваў гэта як раптоўнае святло. Святло, якое загараецца паміж двума людзьмі. Калі яны адважваюцца быць шчырымі, адважваюцца быць сумленнымі. У гэты момант чалавек, вядома, адчувае, што яго не проста вывучаюць, а яго чуюць, яго адчуваюць. Аднак такое асабовае ўзаемаразуменне немагчыма без гатоўнасці, каб адмовіцца ад духу судзейства. Ад духа судзейства, які так глыбока ў нас кранёны. Калі мы падыходзім да іншага чалавека як суддзі, то той чалавек зачыняецца. Зачыняецца, напрыклад, праз тое, што ў яго ўключаюцца абарончыя механізмы. Напрыклад, пачынае апраўдвацца. І ўсе нашы спробы дапамагчы, каб разруліць сітуацыю, толькі павялічваюць вось тую бездань, якая сфармавалася падчас размовы паміж намі і іншым чалавекам. І каб сапраўды зразумець іншага, трэба мець пакору. Пакору прызнаць таксама і ўласную недасканаласць. Пытанне ў тым, што толькі той, хто сам прайшоў праз вопыт пакаяння, прызнання сваіх памылак, здольны стварыць атмасферу, у якой іншы чалавек нарэшце адважыцца адкрыць сваё сэрца. Гэта атмасфера, гэты падыход і з'яўляецца ключом да аздараўлення. Бо калі лекар ці блізкі чалавек гатовы падзяліцца нават сваёй слабасцю, сам адкрыцца, ён дае іншаму права быць самім сабой. Ён дае іншаму быць сапраўдным, не ідэальным. І гэта мастацтва разумення заўсёды мае вымер духоўны, бо ў кожным сумленным дыялогу паміж людзьмі прысутнічае яшчэ адзін нябачны суразмоўца. Гэта Бог. Паводле Турнье, мы ніколі не зможам цалкам зразумець ні сябе, ні іншага чалавека, ні іншую асобу, пакуль не ўступім у дыялог з тым, хто ведае ўсе нашы таямніцы. Ведае нават яшчэ да таго, як яны будуць вымаўлены разам з маім суразмоўцам. Вера такім чынам дазваляе нам бачыць у кожным чалавеку непаўторнае Божае стварэнне, надзеленае бясконцай вартасцю. І ўрэшце рэшт, вось гэты шлях ад адзіноты да такой супольнасці, дзе мы бачым гэту вартасць адзін у адным, пралягае праз вернасць вось гэтаму духоўнаму кантакту, гэтай духоўнай атмасферы, гэтаму адкрыццю, дзе мы вучымся і казаць, і слухаць але дазваляючы Богу быць правадыром у нашым пошуку адзін аднаго. На гэтым завяршаем нашу перадачу. У наступных выпусках мы працягнем разважанні Турнье, паглыбімся ў тэму шлюбу і паспрабуем разабрацца, ці магчымая поўная празрыстасць паміж самымі блізкімі людзьмі. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційным выпуску мы паведамім пра зварот святога айца да вернікаў Злучаных Штатаў, таксама вы даведаецеся пра пачатак ліпеньскага адпачынку пантыпіка ў Кастры-Гандольфа і змяненне раскладу яго афіцыйных сустрэч. У другой частцы праграмы нашы філасофскія нататкі. 5 ліпеня вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. А час сённяшняга разважання перад малітвай ў панскі папа звярнуўся да тэмы нядзельнага Евангелля паводле Матвея, але ў 14-й патлумачыў сутнасць сапраўднай мудрасці Хрыста, якая адкрываецца менавіта малым і пакорным людзям. Чалавечыя веды могуць ператварыцца ў ганарыстасць, калі асоба напоўнена ўласнымі ідэямі і не прызнае Божай прысутнасці. Ісці за Ісусам азначае адказваць на яго любоў і раздзяляць жыццё аж да крыжа. Святы Отец падкрэсліў, што пан нясе гэты цяжар першым і разам з усімі намі. Хрыстова ярмо паднімае чалавека пасля кожнага падзення, становячыся абвяшчэннем збаўлення. Наш шлях за Хрыстом з'яўляецца школай сапраўднай свабоды, якая заўсёды асвятляе сэнс гісторыі у самыя змрочныя моманты. Менавіта ў яго пакутах смяротная стомленасць знаходзіць суцяшэнне, ратунак і вызваленне. Пасля малітвання ў панскі Леў 14 звярнуўся да вернікаў, ён згадаў, што ў мінулы чацвер у санктуары Таксай у В'етнаме адбылася беатыфікацыя святара Францішка Ксавіра Чонг Біу. Гэты душпастар быў забіты ў 1946 годзе з нянавісці да веры, выступіўшы як абаронца правоў людзей. Святы Отец падкрэсліў важнасць малітоўнай падтрымкі святароў, якія нават сёння знаходзяцца ў сітуацыі пераследу. Пасля гэтага пантыфік сардэчна прывітаў усіх, хто ў гэты дзень прыйшоў на плошчу Святога Пятра. Асобнае слова было скіравана да пілігрымаў з Бразіліі, а таксама Венесуэлы. Леў 14 згадаў пра цяжкія выпрабаванні, якія выпалі на долю гэтай краіны. Ён запэўніў, што заўсёды памятае ў сваіх малітвах пра ахвяр землятрусу і пра ўвесь венесуэльскі народ. Прэфектура папскага дома апублікавала паведамленне аб адпачынку святога айца. Сёння пад вечар папа накіраваўся ў апостальскі палац у Кастэль-Гандольфа. Мэта пераезду пад Рым – адпачынак пантыфіка, які працягнецца да панядзелка 27 ліпеня. На гэты перыяд змяняецца расклад афіцыйных падзей, прапыняюцца ўсе агульныя, прыватныя і спецыяльныя аўдыенцыі. Сустрэчы з вернікамі адновяцца толькі ў жніўні. Першая агульная аўдыенцыя святога айца пройдзе ў сераду 5 жніўня. У нядзелі ліпеня малітва анёл-панскі будзе прамаўляцца папам на плошчы свабоды ў Кастэль-Гандольфа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржсакратар яго святасці кардынал Пьетра Паралін накіраваў ліст біскупу Лодзі. Пасланне прымеркавана да 27-го дня Калумбана, які праходзіць у гэтым італьянскім горадзе. У тэксце перадаецца прывітанне ад папа арганізатарам і ўдзельнікам урачыстасцей. Святы Отец віншуе еўрапейскія касцельныя і грамадзянскія суполкі, дзейнасць якіх натхнёная святым Калумбанам. Адмысловыя дні дапамагаюць глыбей пазнаць духоўную спадчыну вялікага абата і яе актуальнасць для культуры Еўропы. Такія сустрэчы вучаць чалавека не трымаць Божыя дары пры сабе, а дзяліцца імі з усімі, спрыяюць збліжэнню людзей розных моў і нацыянальнасцей. У якасці адказу на сучасныя выклікі папа заклікае пераняць пакаяннае стаўленне святога Калумбана, неабходнае для згоды і захавання міру ў любой сітуацыі і кожным кантэксце. Леў 14 скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў нацыянальнай еўхарыстычнай пілігрымкі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яно было паказана сёння перад пачаткам святой імшы ў філадельфійскай катэдры святых Пятра і Паўла. Пілігрымка, якая праходзіла пад дэвізам «Адзін народ пад Богам», стала адпаведным спосабам адзначыць 250-ю гадавіну заснавання дзяржавы. Пантыфік нагадаў пра багатую хрыстычную спадчыну краіны, якая працягвае накіроўваць новае пакаленне амерыканскіх католікаў да Езуса Хрыста. Папа працытаваў словы святого Яна Паўла II аб тым, што Эўхарыстыя з'яўляецца найкаштоўнейшым скарбам касцёла на яго шляху праз гісторыю. На заканчэнні ён заклікаў развіваць трывалае эўхарыстычнае жыццё ў сем'ях і даверыў плён гэтай справы мацярынскаму заступніцтву беззаганнай Дзевы Марыі. Учора вечарам папа прыняў запрашэнне кіраўніка дыпламатычнай місіі Злучаных Штатаў пры святым пасадзе і накіраваўся ў яго рэзідэнцыю. Гэты візіт адбыўся пасля яго ранішняй паездкі на востраў Лампедуза. Леў XIV адзначыў 250-гадовы юбілей Амерыкі разам з сям'ёй дыпламата. На ўрачыстасці прысутнічалі сам пасол Брайан Бёрш, яго жонка і блізкія. Прадстаўнік ЗША выказаў глыбокую ўдзячнасць за гэты візіт у такі знакавы дзень. Для мяне вялікі гонар святкаваць гэта асаблівы дзень суайчыннікам, амерыканцам і біскупам Рыма, заявіў пасол.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы пачынаем новы цикл размоў, дзе нашым спадарожнікам стане вядомы швейцарскі мысляр Поль Турнье. Ён лічыцца адным з самых вядомых хрысціянскіх лекараў 20-га стагоддзя. У свой час ён нават хацеў пакінуць медыцыну дзеля псіхалагічнага кансультавання, але ў выніку аб'яднаў абедзве сферы і змяніў профіль сваёй практыкі. Нягледзячы на фактычную адсутнасць дыпломаў у галіне псіхіятрыі ці тэалогіі, яго працы ўсё ж паўплывалі на медыкаў і рэлігійных дзеячаў ва ўсім свеце. А гэты імпульс Турнье атрымаў у так званай оксфордскай групе. Гэта своеасаблівы хрысціянскі міжкафесійны рух, які заклікаў да духоўнага адраджэння праз саманаліз, праз змяненне ўласнага жыцця. Калі казаць пра падыход Турнье, то ён сам называў яго медыцынай асобы. Падыход, які прапануе унікальны погляд на тое, як нашыя ўнутраныя перажыванні, як нашая вера, нават асабістыя таямніцы могуць паўплываць на наша здароўе. І адной з істотных праблем, якія ўплываюць на нас, на наша здароўе, Турнье бачыць у пачуцці адзіноты. Паводле Турнье, які называе гэты феномен адзінота на тоўпе, гэта адзінота не проста нейкая выпадковасць сацыяльная, а гэта сапраўдная хвароба, хвароба нашай цывілізацыі. Хвароба, якая ператварае гарады ў зборышчы ізаляваных выспаў. У гэтых выспах кожны чалавек застаецца сам-насам са сваім цяжарам. Турнье заўважае, што нават самыя паспяховыя лідары, палітыкі, навукоўцы часта пакутуюць ад гэтай ізаляцыі. Пакутуюць, бо свет бачыць толькі іх знешнюю ролю, іх персанаж. Але ніхто не цікавіцца іх унутранымі страхамі і пакутамі. Прычына гэтай трагедыі крыецца ў тым, што мы прызвычаіліся глядзець адзін на аднаго, як на рэчы, як на функцыі, а не як на жывыя асобы. І гэты неасабісты, неасабовы падыход пануе ўсюды, нават у нашых дамах. Турнье называе гэты стан парламенцкім духам. Калі нават у сям'і людзі сустракаюцца як дэлегаты розных партый, якія вядуць бясконцыя перамовы, адстойваюць свае правы, абараняюць сваю незалежнасць. І пры гэтым, аднак, ніколі на самой справе да душы іншай асобы не дакранаюцца. І ў такой гульні мы ўсе нібыта носім маскі, якія Турнье называў персонай ці персанажам. І гэтая маска настолькі прырастае да твару, што мы самі пачынаем блытаць сваю сапраўдную асобу з той роляй, якую граем перад грамадствам. Чалавек баіцца зняць гэтую маску, бо адчувае сябе безабаронным, і ў выніку нашай сустрэчы нярэдка ператвараюцца менавіта ў сутыкненне не двух сэрцаў, а двух камянёў. Таму, бачучы гэтую праблему, Турнье прапануе наступнае. Прапануе бачыць розніцу паміж звычайным зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншую асобу. Паміж зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншага. То бок можна ведаць пра чалавека, ведаць усе факты, яго біяграфію, нават дыягназы, але пры гэтым зусім яго як бы не ведаць яго знутры. Бо разуменне гэта не інтэлектуальны працэс. Разуменне гэта момант духоўнай сустрэчы. Гэта тая хвіліна, калі мы пераходзім ад сузірання рэчы да сузірання асобы, ад сузірання рэчы да сустрэчы з асобай, з ты, з табою, як пісаў Мартін Бубер. І менавіта у такім дыялогу чалавек нарэшце вызваляецца са сваёй унутранай вязніцы. Турнье апісваў гэта вызваленне, апісваў гэта як раптоўнае святло. Святло, якое загараецца паміж двума людзьмі. Калі яны адважваюцца быць шчырымі, адважваюцца быць сумленнымі. У гэты момант чалавек, вядома, адчувае, што яго не проста вывучаюць, а яго чуюць, яго адчуваюць. Аднак такое асабовае ўзаемаразуменне немагчыма без гатоўнасці, каб адмовіцца ад духу судзейства. Духа судзейства, які так глыбока ў нас укаранёны. Калі мы падыходзім да іншага чалавека як суддзі, то той чалавек зачыняецца. Зачыняецца, напрыклад, праз тое, што ў яго ўключаюцца абарончыя механізмы. Напрыклад, пачынае апраўдвацца. І ўсе нашы спробы дапамагчы, каб разруліць сітуацыю, толькі павялічваюць вось тую бездань, якая сфармавалася падчас размовы паміж намі і іншым чалавекам. І каб сапраўды зразумець іншага, трэба мець пакору. Пакору прызнаць таксама і ўласную недасканаласць. Пытанне ў тым, што толькі той, хто сам прайшоў праз вопыт пакаяння, прызнання сваіх памылак, здольны стварыць атмасферу, у якой іншы чалавек нарэшце адважыцца адкрыць сваё сэрца. Гэта атмасфера, гэты падыход і з'яўляецца ключом да аздараўлення. Бо калі лекар ці блізкі чалавек гатовы падзяліцца нават сваёй слабасцю, сам адкрыцца, ён дае іншаму права быць самім сабой. Ён дае іншаму быць сапраўдным, не ідэальным. І гэта мастацтва разумення заўсёды мае вымер духоўны. Бо ў кожным сумленным дыялогу паміж людзьмі прысутнічае яшчэ адзін нябачны суразмоўца. Гэта Бог. Паводле Турнье, мы ніколі не зможам цалкам зразумець ні сябе, ні іншага чалавека, ні іншую асобу, пакуль не ўступім у дыялог з тым, хто ведае ўсе нашы таямніцы. Ведае нават яшчэ да таго, як яны будуць вымаўлены разам з маім суразмоўцам. Вера такім чынам дазваляе нам бачыць у кожным чалавеку непаўторнае Божае стварэнне, надзеленае бясконцай вартасцю. І ўрэшце рэшт, вось гэты шлях ад адзіноты да такой супольнасці, дзе мы бачым гэту вартасць адзін у адным, пралягае праз вернасць вось гэтаму духоўнаму кантакту, гэтай духоўнай атмасферы, гэтаму адкрыццю, дзе мы вучымся і казаць, і слухаць але дазваляючы Богу быць правадыром у нашым пошуку адзін аднаго. На гэтым завяршаем нашу перадачу. У наступных выпусках мы працягнем разважанні Турнье, паглыбімся ў тэму шлюбу і паспрабуем разабрацца, ці магчымая поўная празрыстасць паміж самымі блізкімі людзьмі. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.